0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Ulang di mana wae ayana mini drama baris kasangakeun hikmah di balik tuduhan. Ini mungkin drama radio. Kemudian dilanjutkan dengan

di mana wae ayana tabu 11 langkung 2 menit atau 1 tas. Nah, urang pingkeun nengetan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran anu matak nyeredet kana hate sumaramah kana baya. Tangtosna wae eta seni anu kedah urang teras di pupusti di memulai.